să frânde. Mama, nătăi, tu de răi, mama, ați toc. Mână, mergai, te-i un nebă, mă jă, i s-a comam, aș pe tine. Mama, drugăi,